lodilodilom, šarlilijom. Cigaj, osonje, božonje, vod, lodilodilom, šarlilijom. Šaj, metro, lopot, obod, vod, lodilodilom, šarlilijom.